ogowa wani ekura tu bi atu bi atu bi minia ekura tu atu atu atu afedi oku sani se owa yesu kristo do owa ah otira me na me yeri to me so atre ah na jesus na yo positive owa ah

ɛkyɛ dwom yi ne sɛ wɔkra bi hia awurade kra bi amabuabuo yɛhoa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia wɔ sɛ awurade amamu a abrabɔ no sɛ yesu amamu a

0: ne fɛfɛfɛ
1: tie me
0: sɛ wɔka sɛ wɔyɛ ne fɛfɛfɛ a siste nyaboterɛ ma no ho sɛ yesu ka sɛ wɔbɛyɛ ne fɛfɛfɛ a bra wotie me adwuma no wonyae nyaboterɛ ma no

wario menkoje watu mano ai atania no sway ah menya mutiamu kasa wario wario menkoje watu atu manwe tatala Wario! Wario!

Orinya na nwa. Retu monsam. Ha. Resa yarewa. Siuja tano. Dunja tumiyai. Rika ananafua.

0: Awurade ntu ne nan nsi asɛm no. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Praise God.
2: Hallelujah.
0: So Moses. Awurade yi ne ho adi ho.
2: Papa.
0: Awurade da ne ho adi. And then yɛbɛbɔ mpae pa. And then my cool saa no. Yɛbɔ mpae pa. Baabi a wobia atwerɛ ma me. I said, I can never lose my helper.
2: Yes.
0: Obi antwerɛ ma me. Platform from Tobrika. Facebook from Tobrika. I can never lose my helper. Sabu solo. I said, Rade bɔ fo da ne ho adi kyerɛ no. Amen.
1: In fact, I read this and should have been. I'm not sure. Some 25-12 now was when you pay your usual radino. Rather chain of quina one faso. In any time, be a didn't be a bit a good decision, be an old grandpa boom. He said, Rather say, Rather, I decide this in Empress and me. Ever bois. Now, no David Bayana, you have funny, you don't know what I'm saying. Nunqua, Niniaman in our corner. Will be said, I said, Rather, and Grove women, your messen or Mobafa. Ain't it mean two or more? Na ma tu omo na maji Awurade se den ti omo na obaji na ye onko odu na obaji obesi aje omo de krasen aka ho nti ade ba ko a jidini bia wuti na ohwe bia no anamu bia wutu bia no first in e waso ene se wuso bi se Awurade se Awurade ne mi ye eye men tu aso be ma ko odu min twa so anamu san tu aso se Awurade ka se an tu aso atu aso twa so atwa so aso wie kwan so amen
0: amen Savo, and ne wahom, and ne. Ma, mi mi, si dinum. Di wahom wa dimbe timi. Di utumi wa ebe kawa kuma. Di ne nyame bofo be dani wedi atirao. Na waka atirao no. The ayana me made the code be to swa. Like me the number be to swa. Ne for reason. But the ne no number. A man to be our person was Sunday. And it's so seed. Need to know so bomb pile on. Hey, what are you? Number 0598-530994. Mr. Munchilamami, I can never lose my helper. I can never lose my helper. I can never lose my helper. Allah kabaroza keteya. Le marona na kata. Facebook follow someone today. Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 90.7 Kranza. Sompa 106.1 Techiman. Platforms me nse nyina. Okoso abe huye okoso siya. As for Yen and Yamia Senum Rain, Yen and Yamia Senum Rain.
1: There was to me no era
0: sɔfo ɛnɛ deɛ yɛmmɔ mpae ne nyame asɛm aghana kɔnora yɛserɛ no ɛwɔ dwumadeɛ yi sɔ awurade ahu yɛmmɔbɔ yɛde aserɛ ama ɔman yɛde aserɛ ma awurade ama ɔman yi sɛ awurade ɛda wase sɛ ɛnora wɔtie yɛ mpaebɔ bia ware da awurade ase yɛda awurade ase anwummere mbɛ sɛ wokeka wo ho wɔ mpa yɛ a yɛbɔ yi mu paa mbɛ sɛ wobɛkeka wo ho wɔ mpa yɛ a yɛbɔ yi mu asɔfoɔ yɛbɔ mpaɛ yɛbɔ mpaa ka kyɛ awurade sɛ awurade hu yɛmmɔbɔ anwummere yi ɔmfa mmaratorɔmfo nsuo nyina nkyɛ yɛn awurade nte yɛ ho mfiri yɛbɔ ne nyinaa mu ɛwɔ yesu dene bi yano bɔ mpaeɛ ɛnɛ me sɛ seed bi a awurade de bɛto w'akoma so no wobɛtumi asɛ wo seeds number 0598 530994 0598 530994 ɛdin a wobɛhu no yɛ asare kens fo no ɛba sɛ berekora bere mfra me amfra me sɔfo asare nmedsɔfo asare medin ne reverend Shadrack Sapo the number is 0598 530994 0598 530994 Kasa Radimi
2: Nyankopɔ Radimi Nyankopɔ Enana
0: Boafo biara owo mabrabom na obonofo no
2: na obonofo no
0: edi bibia tunetire
2: bibia tunetire
0: na sabre
2: na sabre
0: odwendwen ho
2: odwendwen
0: ho oplane
2: oplane
0: so obejame mo
2: obejame
0: awade
2: awade
0: omo me bi
2: omo me bi
0: obeyi me edi
2: obeyi me edi
0: enna na
2: ji
0: bibia mano bompa ya ewe yesu
2: kremo
0: urade bofo
2: urade bofo
0: enkoje ne ho edi kire
2: no
0: enko ikoyi ne ho edi kire no urade bofo
2: urade bofo
0: enne ne nkokasa
2: enne nkokasa
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jesus Christ.
0: Power. Proverbs chapter number 19 verse 21. Proverbs 19:21. Mebusam etidun crown. Nemo adrono bako. Proverbs 19:21. Ese ene ya fode no. Adie wo ho ade betimi bia no betimi asende 0598530994 enche ye bom pa ya mawo ene me se me enche kra me sori ntem enti wo bribi ya no aye ntem ya bom pa ya ya kosofo
4: ase
0: aha
4: ayrepi na ayrepi wo onipa akoma
0: wo se adwenepi
4: wo onipa akoma
0: e wo onipa
4: akomamu nanso
0: nanso
4: urade gina tu na
0: nanso urade gina tu na be dey
4: be gina.
0: There are many devices in man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. Adwene pi ene wo nipa akomamu adwene pi ene na e koso Joseph akomamu se metano me wara no kra no majimi ne nafu fo ka gudu so ne ma me ka gudu so ni nia no so ba we wo mafia atwene pi na so at the end of the day awurade agi na tu e ne gina
4: amen
0: ka se awurade me nyankopo
4: awurade me nyankopo
0: atwene pi.